0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, delok iki. Iki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
0: As kurang gawian nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Wih. Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake. Iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe puyang lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukur.

0: Ini cedak aku, Kim.
1: Yo. Piye, Kang Cekot?
0: Iki kabeh kanca-kanca wis do nglumpuk to.
1: Wis ket mau menggari nunggu dawuh meneh.
0: Yo. Sebab ngono. Aku iki nampa dawuh sing abot saka Ki Lurah Bintulu.
1: Ayo.
0: Dadi nek awake dhewe lirwa karo tanggung jawabe awake dhewe. Iso-iso awake dhewe cilaka.
1: Mula ben awake dhewe sak kanca ki ora cilaka. Kuwi aja nganti nek saben dinane kuwi nyebut abot perkara gaweane awake dhewe. Mung kuwi yen nganti awake dhewe kenyebut rumangsa kabutan nganti keprungu ke Lurah Bintulu ya iso cilaka awake dhewe.
0: Mongko kowe kuwi adikku. Adikku sing tak percaya nindakake kabeh apa dawuh Ki Lurah Bintulu. Iya. Ki Lurah Bintulu kuwi ora ngerti to. Nek wis duka iki kaya ngono. Sing dipercaya iki mung cekot karo cakut kowe kuwi.
1: Lha iya.
0: Se nek awake dhewe iki ora nindakake dawuh apa mestine cilaka tenan. Mula iki mau wis ora ana sing nglirwake dawuh to.
1: Wis ora ana. Aku saben dina cetha gawah nek kaya ngono. Kejaba dheweke iki ya pancen golek panguripan kanggo nyukupi kebutuhane keluarga. Ya pancen wedi tenan nek karo Kang Lurah Bintulu kuwi.
0: Lemu narik pajak sing padha dedagangan ning sisih wetan kae rak ya wis ora ana sing kliwat to.
1: Ora ana, perkara wingi ana sing urung ngenehi ning awake dhewe iki mau ya tak uyak-uyak dadi supaya ben ora
0: dile menehi ya karo sing wingi sisan.
1: Iya karo sing wingi sisan malah ya ana kepara ana wong apa dagang sing anyar kuwi ya terus tak tarik wae.
0: Ya bener. Ora ngerti. Pendekar Bintulu sesebutane.
1: Ayo.
0: Kuwi nek nganti wong-wong ing kisik kene iki ana sing lirwa ora asok pajak ngerti anggone Ki Lurah Bintulu kuwi muring.
1: Ayo iso diobrak-abrak le dodol ning kene iso lunga saka kene malan.
0: Kowe sak suwene takjak nyambut gawe melu Ki Lurah Bintulu kuwi kowe ngerti? Eh? Apa kok sebabe disebut Ki Lurah Bintulu, eh? Pendekar Bintulu.
1: Nek iki ya ming pangirahiraku lho. Kuwi mbok menawa mergo apa
0: kabisane
1: ora disebut Lurah Bintulu mergo paningale kira meng siji. Mbok menawa ngono kuwi lho aku ya ming pangira iki wong ya ora ngerti sak tenane.
0: Kok kowe ngerti? Eh? Kok kowe ngerti nek yen iso disebut Ki Lurah Bintulu kuwi mergo paningale meng weruh siji.
1: Eh? Ayo nek sangertu kuwi ya meng ngono kuwi nek perkara jente mbok menawa Kang Cekot sing luweh ngerti lah.
0: Wong-wong ing kisik kene iki rak do gumun karo Ki Lurah Bintulu ya Pendekar Bintulu.
1: Ha iya.
0: Lek gumun ngono. Paningale iki sing siji ki ora permono. Sasat ora weruh. Ning nggon Jaya Kawijayan Kadigdayan Ki Lurah Bintulu ki ora ana sing mapak.
1: Wes kowe
0: meneh kok ngungguli mapak i wae ora. Dadi momong kene iki do wedi karo Ki Lurah.
1: Ha iya mergo mongko yen ngerti pengamuke kaya adat sabene kae.
0: Lha ya wis tau mbuktekke to.
1: Lah ya wis to. Ngerti to sing dagang ning pojok sisih lor wetan nalika semono tetep ora gelem bayar pajak ning awake dhewe.
0: Ayo. Wong sing
1: terus
0: lanyo-lanyo tekan kene, eh. Arep darat ning papan kene tarik pajak ramenei malah muring-muring delalae aku kok ki lurah Bintulu ki ora nyelirani dhewe koneng papan kene lah apal dobrak-abrik malah ora duwe pemetu iwak sing wis digawa ora iso ditol dobrak-abur kaya ngono wonge dipolo
1: amah tangane sing do ditugel bareng to ana sing sikile dipepeske bareng ngono kae
0: kaya ngono kaya ngono kuwi kekejemane ki lurah Bintulu nek karo wong-wong sing ora netepi kewajibane.
1: Nah, kekejemane Kang Lurah Bintulu marang wong-wong kuwi uga iso mengko ning awake dhewe iki nglirepake dawuhe Ki Lurah Bintulu.
0: Saiki aku tak takon, Di. Kok
1: tak apa? Apa?
0: Sakwise kowe melu aku njur yo ngestokke dawuhe Ki Lurah Bintulu kuwi piye? Uripmu saiki piye? Ana unda-undaane ora?
1: Ayo kowe yo ngerti dhewe to. Kaundane uripku saiki luweh kepenak ketimbang dek aku urung dadi andahane Ki Lurah Bintulu. Kowe ngerti dhewe lah wong iki yo kakangku kok.
0: Ha iya. Ora suwe kowe iki tak tinggal lunga ning kisik kene.
1: Ha iya. Persasat mangan saben dinane kowe aku ki kaya dina ora iso.
0: Anak bojomu kecukupan ora aja ming kowe dhewe nek kowe dhewe ngono areng kisik kene iki arep butuh apa ora ana sing
1: aku rak wis kandha. Kabeh anak bojoku sak kulawargaku saiki ki luwih kepenak timbang biyen
0: ngono. Lah urip ning alas kaya ngono ya. Saben dinane golek kayu to kowe iki.
1: Ayo nek aja ngomong nek saiki yo bojoku
0: piye bojo
1: pangane
0: nek bojo meneh ngono opo piye kowe iki
1: ayo wong karang saiki aku duwe dhuwit tokeh mergo melu Ki Lurah Bintulu rak yo
0: kok njur salin seringan ngono bareng saiki cecekan njur ngawai adat kowe kuwi
1: ning
0: aja kaya ngono
1: kuwi urung ngerti karo bojoku sing dhisik lho ngene kowe yo ora ngomong lho
0: ngene gane iki sing ngerti yo ming aku kowe ngeblak tembungmu kaya ngono kuwi nek iso yo sing rempit padha-padha wong lanang aku ora nglakoni kaya ngono nek kowe kaya ngono sak karepmu ning sing rempit bakune kowe iki adikku udah nyono prak nyono aku melodi ala-ala wong liya aku rak dadi muring to
1: ora usah kuwatir perkara kuwi mengko kuwi sing ngrampungi aku dhewe
0: tenan sing iso tenan
1: iso iso wis
0: umpama blanja ki yo sing rata nek sing siji ki blanjane sakmene sing momong anak ki ya dipunjuli ngono aja menggugu senengmu dhewe kowe.
1: Lah wong bojoku anakku kabeh wis kecukupan kok. Ya. Ora bakal meri karo ya. Sing
0: mergo awake dhewe melu Ki Lurah Bintulu. Ora ngono to.
1: Ning mula sepisan meneh aja nganti awake dhewe ki lir wae dawuh. No. Saben-saben Ki Lurah Bintulu dawuh ya wis pokoke awake dhewe mung sendika.
0: Ah, iya kudu ngono. Ngono aja nganti lirwa kewajiban.
1: Iya.
2: Kakang Prasanta.
3: Tun.
2: Wonten apa, Gus? Wis katon caket ana ing daratan bumi Bali, Kakang.
3: Nggih.
2: Wis katon kae lamut-lamut. Lamuke pulau Bali.
3: Sampun meh dugi menala cuk. Pelabuhan kaya rika nika jenenge pelabuhan apa to nggih?
2: Bandare iki apa jenenge ya?
3: Mbok menawa ki Menggung Prabawa Presa.
4: Pripun?
3: Nika jenenge pelabuhan nika wonten jenenge napa mboten kaya sing pelabuhan sing urung dijeneng
4: nggih, Kakang. Panjenengan iki sing luwih sepuh mestine rak ya panjenengan sing ngerti to, Kakang.
3: Wah, ora dong kalau niku
4: ya, pelabuhan Bali ngono kuwi ngopo to? Wis.
3: Nek riko niku ana kutane jenenge pelabuhan iki Giri Manuk ngono. Ning mbuh saiki dijenenge kuwi Paudu. Radong,
4: Den Mas.
2: Kepiye Paman Prabowo?
4: Kula menika sejatosipun nggih dereng mangertos. Ingkang kangge labuh para kapal para dagang layar meniko menawi telatah Bali meniko dari ngertus. Aku kinten menawi Kakang Prasanta meniko perso.
2: Angan wai Paman Prabowo Podini Kakang Prasanta.
3: Inggih, kados pundi iki?
2: Saiki mengko yen wis caket daratan Pulau Bali digoleki papan-papan sing ombake ora patiya gedhe. Ana ing papan-papan kang ombake ora patiya gedhe kuwi, awake dhewe medhun ning papan kuno utawa dianggep ing papan kuno kuwi sawijining bandar utawa pelabuhan.
3: Ning nek njur perahu kaya keten iki njur arep dijujuke nggon sing ombake ora gedhe. Sing baku rak nggen pelabuhane nika awak dhewe njujuk mriko mawon nggone wong pirang-pirang nika.
4: Ya engko pomo kurang mepet sithik nang daratan ngono disurung Kakang.
2: Ya nek karepe Kakang Prasanta mengkono tegese kudu ana ing bandar kang saiki. Apa wis dilenggahi wong pirang-pirang kae, kang katon kae. Ayo ora apa-apa, saiki mandek utawa labuh ana ing bandar kae.
3: Sakniki rada digelak mawon. Nggih. Digelak laku ning prau ben gek tekan rika nika. Sing puncak.
4: Lah niki pun saya cerak saya cerak saya caket ngaten kok. Lah niku mah piantun-piantun.
2: Didhawuhke wae Kakang Prasanta lan Paman Prabowo dening para nangkodha supaya tumuli nyaketi bandar kae.
5: Hei. Kang padha dadi pendere Kanjeng Pangeran Panjiraning Pati. Ayo, lakune kapal padha digelak.

0: iya kan.
1: Iki leku kondo karo kowe kuwi ora ming waton. Tegese ana wewatone. Sebab ngono. Kowe kuwi wiwit saka desa. Uripmu ming ning alas, golek kayu. Yur sepiro to pemetune nek ming adol kayu. Yo kowe tak jak mrene iki. Duwe pemetu sing luwih dhuwur tinimbang kowe neng papanmu kono. Njur kowe tumindak ala. Ora aku sing kesempil to kaya ngono kuwi.
0: Ya mesti wae kesempil wong sing ngejak aku neng papan
1: kene iki
0: Kang Cekot. Aku ya sak bisa-bisa kuwi sak njogo keselamatane Kang Cekot.
1: Syukur bae nek kowe kuwi ngerti ing perkara kuwi. Tegese nek kowe tumindak ala, aku mesti katut ala. Mongko kowe iki adikku. Kudune aku iso menehi wewarah marang kowe ning kowe ora iso nampa aku cilaka.
0: Wis kowe ora usah
1: isih ngerti ming aku.
0: Ha iya.
1: Lakune kowe iso nyimpen wadi.
0: Iso.
1: Najan sing tumindak kowe dhewe. No. Ngono.
0: Ora usah kuwatir.
1: Apa-apa. Kapal kae ngener kene. Bener ki sik kene.
0: Kaya urung tau tekan kene kaya kaya kapal anyar
1: kaya nganggo umbul-umbul
0: dhuwur banget
1: dhuwur. Iki ora sebaene. Iki dudu kapale wong-wong kisik kene sing misaya mino.
0: Mesti dudu wong sing do misaya mino nang kene iki aku wis ngerti kan.
1: Lah ora nganggo umbul-umbul kaya ngono to.
0: Ora nganggo.
1: Ngono. Dicedhaki kanca-kanca dikerekke nek sak mongso-mongso ana apa-apa awake dhewe kudu tumandang.
0: Oh, iya.
1: Yo, ayo cedhak.
0: Ayo.

0: Kakang Prasanta Paman Prabowo.
1: Lho, paring dawuh njeneng pangeran.
0: Iki wis tekan bandar ing Laladan Bumi Bali.
2: Nggih,
0: mulane kabeh para pendherek, para prajurit padha tumuli didhawuhi medun saka ing prau.
1: Nggih, Sendika.
2: Dawon.
1: Hei, kanca-kanca prajurit. Nggih, saiki padha menyang darat. Wis. Yo.

0: Iya kak.
1: Oh kaya banget mongko. Kaya-kaya dudu sandang nganggone wong Bali kene.
0: Iya bener. Pancen yen ndelok sandang penganggone dudu wong Bali kene.
1: Wah mejanani banget nih. Wis tak takonani.

0: Iki padha ngopo darat ning papan kene.
1: Kulo pancen sengaja kepingin darat onten bumi Bali.
0: Karmu.
1: Kulo kepingin badhe suwan ingkang kagungan panguwas ing Praja Nusa Kencana Laladan. Kulo Bali.
0: Kowe arep tumuju ning Kraton, eh?
1: Inggih.
0: Arep tumuju ning Kraton Nusa Kencana.
1: Inggih.
0: Tangeh, eh, ngengkara kowe bisa mlebu ning kutha Gara Nusa Kencana.
2: Lho sebabe pripun kok dadi ning arep merdayoh ning gone sing duwe panguwasa kok?
0: Papan kene iki ana larangan. Ora kena prau-prau saka manca sing darat ana ing kisik iki. Aku sing dadi tetunggule wong-wong ing kisik iki.
1: Di sana.
0: Apa?
1: Sampeyan iku sak temene sinten?
0: Aku Cikot sing nguasani kisik kene, badal wakile lurahku Pendekar Bintulu asma.
3: Cikot, kowe jenenge Cikot.
1: Dipun wanuaken. Nama kula Panji Waningpati.
0: Panji Waningpati.
3: Aku Prasoto.
0: Aku Prapulo.
1: Putra dalem Rama Prabu Lembu Ami Luhur saking negari Jenggolo, Laladan Bumi Jawi.
0: Oh, putra Jenggolo. Yo. Aku ora mawas sapa wae. Bakune ana prau sing darat ana ing papan kene kudu singkirake.
1: Cekot.
0: Apa?
1: Wis dadi anteping sediak. Ora tak selaki. Aku ora bakal kumbi. Yen tekaku ana ing Laladan Bumi Bali kene. Aku kepengin nyawijekake bumi Jawa kelayan bumi Bali. Mulane yen kowe mepalangi karepku, nggonku bakal

0: kula Paman Prabowo lan kabeh pendherek.
1: Nggih, paring dawuh.
0: Wong-wong kang padha dadi pepalang. Ana ing bandar laladan bumi bali kene.
1: Nggih,
0: saiki kabeh wis padha kapracundhang.
1: Nggih,
0: mulane dawuhna marang kabeh para prajurit menawa saiki pendherek Skoing Jenggolo sawetara ngejeki bandar ing laladan bumi bali kene.
1: Bu, nggih, sedika.

0: ngurip kok kaya ngene lelakone.
1: Ngoyole nangis iki leren.
0: Kepiye anggonku arep budidaya?
1: Nek kowe iki gelem laran le nangis, konjo rembugan. Kepiye apike? Apa duweke didol? Ngono bos anake. Aku emang nangis wae iki aku mah. Melu ra entol.
0: Kaya ngopo susahku? Saben bengi wis ora iso turu. Mangan ora ngerasa enak. Wis awake dhewe iki ora duwe. Lelakone iki werna-werna kaya ngene. Njur kudu kepiye? Awake dhewe kudu golek dalan, golek cara kepriye supaya ne awake dhewe kuwi iso nyaruta.

0: anak esok beli.
1: Aku ki jane kepengin rembugan. Ning nek kowe iki wis gelem meneng lemu nangis. Wong kowe rino wengi ming nangis. Sing atak jak rembugan ki njur sapa?
0: Ya sing jeneng

0: Wis limang dino aku mapan neng gone juragane Sukadana kene. Kersane ki opo to ya? Saben dino aku didepi panganan kaya ngene. Ki opo? Aku didawi mangan sing akeh. Sandangan aku yo dicepaki. Ning aku kok ora entuk nyambut gawe apa-apa ning kene. Nek panganan semene akeh terus lemangan piye? Wong kok aku ning omah ora tau weruh panganan semene akeh. Bareng aku weruh panganan sing enak-enak kaya ngene iki aku terus kelingan simbok. Simbok neng omah terus mangan opo nek tak tinggal. Mbok. Pak kowe ra golek iki aku to, Mbok? Aku tuh kok tak nengke wae ning kene ora tok goleki. Ning kene kelompok. Iki. Aku lihat mangan welah wae werna-werna, Mbok. Ning semono aku ora doyan mangan ning kene. Aku kelingan kowe, Mbok. Dadi uripku kaya ngene. Kok dadi aku cilaka kaya ngene. Nek aku ning kene didhawuhi nyambut gawe. Terus bayarku tinggo nyicil utange bapak karo simbok aku lega lilo. Ning kene aku mung dikonteng kon lingkungan. Ora entuk temandang gawe apa-apa. Terus dadi sepi kaya ngene. Aku ora entuk srawung sapa-sapa ning kene. Apa ta kersane juragane Sukadana kae? Monggo juragane.
1: Ya, Kadek. Bener toh jenemu Kadek toh?
0: Ince.
1: Karmu ki piye? Kowe pirang-pirang dino tak cepai panganan sing sarwa enak ora kok pangan. Apa kowe wedi mendak tak racun? Iki panganan ki ora tak racun. Loh, rangandel tak pangane.
0: Inci.
1: Ora apa-apa.
0: Tete perkara niku juragane ning kula niku.
1: Ya, piye?
0: Mapan teng dalam penjenengan niku malah bingung.
1: Kok bingung? Aku karo tak kepenake kok bingung. Kowe tak kon nang kene, kowe tak kon lingguh ora sah nyambut gawe. Tak kon mangan sing sarwa enak. Ora kepenak.
0: Ya kula niku tenggriya ora tau weruh panganan sing kaya ngeten iki.
1: Ning mergo ora ana.
0: Anggih mboten nonten.
1: Mula kowe tak anani panganan sing kaya ngene iki meneng ngrasake panganan sing enak. Ah, nek wis kowe mangan panganan sing enak, njur awakmu kok ketok seger. Ah, mergo kowe mangane nang desamu Gili Manuk ngono ya mesti ora kaya ngene iki kok.
0: Nek mestine kula niku nggih seneng nggih dicepaki panganan kaya ngene. Wong kok sandangan kula nggih sakniki sandangane apik-apik. Ning kok ati kula niku rumangsa ora seneng mapan teng Gili Manuk mriki Pak Juragan.
1: Tapi kleru. Awong urip sing digolek kepenak kok tak kepenake ora gelem kok. Loh. Tak kepenake kok malah kowe ora seneng iki jenenge kleru.
0: Mangke riyen to. Kula niku digawa kalih den sabetan mriki dipasrahke jenengan. Niku kula wastani kula nek ten mriki niku kan nyambut gawe. Terus niku bayar kula niku nggo nyicil utange bapak ngoten to Pak Juragan.
1: Gawean wis ana sing nandangi kok. Kowe iki nang kene tak kon kepenak. Mangan yo sing enak. Nek lumrahe wong mangan kuwi sing jenenge ora duwe wae direwangi tretekan golek utangan. Mene bisa mangan kok kowe tak kon mangan ora gelem.
0: Ah wong kula weruh panganan ngoten niku niku terus nuwun sewu ora duwe rasa ngelih niku Pak Juragan. Kula kelingan simbok mawon nek weruh panganan kok ngoten niku simbok ora tau memangan kados ngaten niku.
1: Ora wurung engko mbokmu mangane ya kaya ngene iki. Bapakmu mengko ya kaya ngene iki mangane.
0: Saestu napa Pak Juragan?
1: Dadi kowe sak keluargamu ki apa sih elek-eleke?
0: Nggih.
1: Le mangan sesuk kaya ngene iki.
0: Aduh.
1: Ngono.
0: Mboten seneng banget nggih.
1: Ah iya, aku ki sing arep nimba cintrakaning kula rak. Nggih.
0: Neng anu sesuk nek pon sah utange kalih panjenengan.
1: Ah perkara utang kuwi gampang. Aku karo wong tuamu Wikerta kuwi nggonku sok kala mangsane rada serengan ki mene wong tuamu iki kulino tanggung jawab. Dadi nek rumangsa utang ki mene ndang nyaur.
0: Nggih, nggih.
1: Nah.
0: Nggih.
1: Nek karo kono-kono ning wis menen karo aku perkara ora nyaur ora dadi apa.
0: Saestu napa niku?
1: Aku nek karo
0: nek utange bapak ora disaur ora apa-apa, sakniki kula entuk bali nggih.
1: Entuk. Entuk.
0: Saestu. Kula tak toto-toto nek ngoten kula tak
1: ngene. Ning mengko, aku tak kandha dhisik. Ngono.
0: Terus pundi?
1: Ngono ya, Kadek. Dadi kowe iki mene ngerti wong urip sing supaya apik uripe ya apik penguripane ora kaya wong tuamu.
0: Oh.
1: Wong tuamu kae mbiyen kleru kok kae lebe bojoan.
0: Kok kleru niku pripun toh?
1: Bapakmu entuk mbokmu.
0: Nggih, Bapak.
1: Kae kuwi mbiyen ming mburu le seneng mergo mbokmu ayu.
0: Oh, nggih terus.
1: Dur, mbokmu ya ming seneng le mburu, bapakmu bagus.
0: Oh.
1: Nek wong duwe bojo ki ora cukup nggon bagus, ora cukup nggon ayu.
0: Nggih.
1: Nggon perkara rupa, bondo, barang ki nomor loro telu sing penting sing bagus ki le daya kuwi tegese bisa ndayani uripmu, ya bisa ndayani penguripanmu. Tegese ndayani uripmu. Perune kowe mene nggon ibu bujan nemu ayem tentrem.
0: Oh.
1: Wong kuwi nek tentrem, jur nalari ya semeleh. Ora gampang kena memolo. Nek kulino kuwi susah, kulino pikirane ora tau padhang.
0: Nah,
1: kuwi bakal bisa nuwuhke memolo sing werna-werna.
0: Oh, nggih.
1: Ngono.
0: Leres ngendikane juragane Sukadana niku.
1: Iya, mulo kowe aja nganti niru wong tuamu. Perkara ndi bojoku aja ora sah tekan kucing enom, kucing bagus. Ndi bojo bagus marai ngerus apa tegese?
0: Oh, nggih.
1: Iya kok. Senajan tuwa ning nyukupi ora dadi apa-apa.
0: Oh, napa ngoten niku to Pak Juragan?
1: Dadi sesuk kowe nek duwe bojo,
0: nggih.
1: Aja mung nyawang nggon rupa, ngono.
0: Oh, nggih.
1: Ning nawang sing kira-kira bisa nguripi kowe.
0: Oh, iso ngenehi sandang pangan
1: ngoten nggih. Iso nentremke ati.
0: Nggih.
1: Nanti bojo tuwa ki malah cetha tentrem lho. Wis ora mrono-mrono kok. Ya ora. Nanti bojo nom kasaran 24 kong lawang we. Wah, wis mrono-mrono kae.
0: Mau panjenengan le ngendika terus kados ngaten to? Sinten sing kersa
1: kepek bojo
0: kula?
1: Contone akeh.
0: Contone napa to?
1: Halo, utara kondo kae. Kowe nek ngerti. Utara kondo ki ngono kuwi.
0: Ngoten niku dos pundi?
1: Wong do seneng le bagus. Seneng tinggal merono-merono.
0: Oh.
1: Nek kedo nek tuwa, wah mesti tentrem.
0: Ming ditunggoni teng omah
1: mawon nggih. Iya, teng omah ya to.
0: Oh, nggih. Nggih matur nuwun nggih Pak Juragan, panjenengan pun maringi bawarah kalih kula kados ngoten nggih.
1: Iya. Aku mergo tresno karo kowe kok no. Ya to.
0: Nggih.
1: Nek ora terno apa tegese aku ndadak ngandani karo kowe.
0: Oh, la nek panjenengan garwanipun?
1: Aku ki minggah papat. Ngene.
0: Terus pundi?
1: Aku ki bojoku papat.
0: Sekawan?
1: Iya. Nang omahku 18. Walu likur nggon kuwi dadi sing nganggur isih 4 nggon.
0: Wah, nek ngaten nganu nggih sugih saestu
1: nggih. Ora kaya utara kandha omah loro bojone 16 ayo wis titip-titip ke kono-kono.
0: Nggih, nggih. Kula seneng krungu ngendika panjenengan sing kados ngaten niku Pak Juragan.
2: Lha ngono ya.
0: Nggih.
2: Ya Dek, kene tak kandhani.
0: Nggih, nggih, terus
2: pundi? Ayo kene. Api upama lho.
0: Ning iki to nuwun sewu, ning ngendika niku astane mboten kalih nyekel ngeten iki.
1: Nek ora cedhak. Aku kala mangsane nek omongan karo wong ayu ki sok sudarungu.
0: Oh. Mangke rumiyin.
1: Ning sok dong-dong.
0: Ning bareng panjenengan cedhak kula kok panjenengan dredeg ta?
1: Hah?
0: Dredeg.
1: Sing dredeg aku apa kowe?
0: Panjenengan kok menika
1: aku wis kulino ora nggo dredeg kok. Dredeg ora nek urung kulino. Ngene ya, Dek.
0: Lagi mriko sok kedhek to lenggah menika lho.
1: Ndak aku ora krungu aku nek yahe niki sok rada sudarungu kok.
0: Nggih ajeng ngendika napa to Pak Juragan?
1: Omahku sing 24 nggon kae.
0: Nggih.
1: Kira durung ana sing duweni.
0: Nggih.
1: Ki upama tak wenehke kowe piye?
0: Tas pundi, tas pundi?
1: Omah 24 nggon kae. Upama tak wenehke kowe piye?
0: Panjenengan menika gegujengan napa?
1: Aku kira tau guyon kok.
0: 24 niku.
1: Alah, kepriye to? Tak wenehke kowe mengko njur tok nggone ya karo wong tuamu karo kulo wargamu kabeh.
0: Nek ngoten niat kula dadi wong sugih niki
1: pacaran. Serawung karo aku ki nek ora sugih wis ora sah serawung karo aku.
0: Saestu menika menapa? Saestu. Panggenan pundi ta kriyanipun?
1: Mengko tak tuduhke. Adoh-adoh kok nggone.
0: Saking gili manuk mriki tebih.
1: Adoh. Berang-berang nggon to, ora ya. Ora mung sak nggon kok.
0: Oh, nggih. Nek saestu nggih kula matur nuwun.
1: Neng ya kuwi ya nak. Kowe saiki tapek bojo.
0: Terus pundi?
1: Kowe tapek bojo njer terus kala mangsane kowe ngladeni aku kaya dene ngladeni wong lumrah ing bebrayan kae.
0: Wah, kok dadak ngangge ngoten niku bareng.
1: Loh. Duweke sapa kok dadi 24 nggon kok njur ming lung tanpa nganggo apa-apa.
0: Nek ngoten sampean lemari ngene ku pamrih to Pak Juragan.
1: Ora ono mung meneh kok ora pamrih ki. Nek meneh ora pamrih ki ngapusi.
0: Ah, panjenengan niku garwane sampun sekawan mbok njur sampun.
1: Dina
0: kira 24 nggih ora apa-apa
1: sih. Dina kira 7 to no.
0: Nggih.
1: Dina kira 7.
0: 7.
1: Akeh ndi bojo papat. 5 kowe. Tekse kurang rong dina to. Kurang loro meneh sesuk. Ngono.
0: Nek ngoten ajeng digenepi 7 to.
1: 7. Nang kabeh 7 kuwi ora ana sing bakal kapiran ke ora ana. Ya to.
0: Nggih nek mboten 24 kula omahe siji mawon ning ora usah dipek bojo.
1: Hah?
0: Siji mawon ning ora usah dipek bojo.
1: Ya upama ora dipek bojo ora apa-apa ning kowe kulino kladene aku piye?
0: Wah, nggih padha mawon niku.
1: Hah?
0: Padha wae.
1: Padha wae piye?
0: Apa jenengan menika nuwun sewu nggih, kula ning omah dhewe. Panjenengan garwane ra papat nggih.
1: Papat.
0: Terus kala mangsa ming panjenengan le rawuh teng griya kula. Terus
1: sedina.
0: Sedina kok terus 5 dina ora moro.
1: Ora ora, ra isih sedina. Sing sedina nggo setruk.
0: Mun sewu Pak Juragan. Nek panjenengan ngaten menika, menika lho ah. Sampun ngaten menika to.
1: Ora kok dadi kowe duwe pakulitan kok lumer iki piye to? Biyen-biyen iki piye? Kowe nek adus kok nganggo apa to iki iki? Dadi
0: panjenengan kok terus mundut preso ngono
1: nate. Ing atus wong ora duwe kok awak iso lumer kaya ngene iki.
0: Ah nggih mung sak anane kok nek nang teng belek nika ya mung sak anane dikosoki nganggo waktu.
1: Aku nek nyawang ngelekik aning jajamu ki wah jan wis.
0: Nika lur nang jamel-jamel.
1: Ati ku njur terklumbru ngono wae.
0: Medeni to panjenengan nika. Sampun nggih kula tak mangsul mawon nek panjenengan ngaten nika.
1: Aja. Bali nang bareng aku kok. Piye? Saiki kowe ora tapek bojo ora apa-apa. Ning kowe kala-kala kowe ngladeni aku piye?
0: Mboten. Penjenengan menika kok ya patus garwa njeh sing kersa mawon kula mah nek panjenengan pundhut garwa.
2: Aku wis kandha to, ora dipek bojo ora apa-apa. Ning ya kuwi mau. Kala-kala ngladeni kaya dene lumrahe wong bebrayan. Tak yedhem ta kowe.
0: Wong bojoe mah kok mengerti simpen.
2: Hah?
0: Mboten.
2: Barang gergetil.
0: Menika lho.
2: Barang gergetil.
0: Menika lho sampun geret-geret ngaten.
2: Gergetil.
0: Penjenengan mriku astane juragan kok astane kasare ra jamak.
2: Lah karang kuli nunggu ngitung duit kuwi rak yo. Tangan sing ora tau kanggo gawe iki alus, tanganku saben dina nunggu ngitung duit kok.
0: Sampun ragi mriku.
2: Kene-kene.
0: Iki kok yo.
2: Kene cedhakku, kene tandek.
0: Boten to.
2: Kene.
0: Mriku lho.
2: Kene.
0: Sampun to, Pak. Iki
2: njogo ya wong ora.
0: Iki lho. Ning sampun geret-geret ngaten niku to. Iki engko ra.
2: Kene.
0: Kok
2: sa? Iki. Oh, seru-seru. Wis njogo kok kagung ora.
0: Menika lho aja ngaten nika ta kula menika ajre.
2: Rene yo. Kene rada nyedak kene.
0: Sampun ta.
2: Aku tak ndumuk bibimu.
0: Menika. Sampun ngaten nika ta kula mangke bengok lho nek panjenengan ngaten nika.
2: Wis bengok kepiye kok. Ora kena nek kene bengok.
0: Ben.
2: Ora ngon papan bengok-bengokan kene.
0: Nek panjenengan ngaten nika entuk aku tulung-tulung kok.
1: Dasar manis.

0: jali. Catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Dewa Mambang. Sutresno budaya, Dewa Mambang simpingan ringgit paling tengen. Nah, saben-saben wonten pagelaran ringgit wacucal, kulo penjenengan tentu badhe tumuju wonten endahing simpingan ringgit tengen lan kiwa. Pramila kulo badhe ngaturaken urut-urutaning ringgit sisih tengen gagrag Ngayogyakarta. Kawiwitan saking Dewa Mambang. Dewa Mambang menika awujud denawa utawi raseksa dados-dadosan ingkang ageng yen dipun cariyosaken dening Ki Dalang agengipun sak gunung anakan. Denawa menika nggadahi kasekten ingkang linangkung. Tokoh Dewa Mambang menika kadadosan Prabu Punta Dewa utawi Prabu Yudhistira. Rikala Prabu Punta Dewa nggadahi penggalih ingkang boten sekeca, pramila Prabu Punta Dewa saged maujud dados denawa. Lajeng tokoh wayang ingkang saged mangsulken wujudipun sekawit boten sanes Prabu Bathara Kresna ingkang ugi awujud brahala. Dewa Mambang ugi klebet ringgit ingkang ukuranipun mligi, karono badhe dipun simping paling tengen ngajeng piyambak. Bentukipun ringgit muka tumungkul, netra kalih plelengan, irung pelukan, tutuk ngablak, waos lan siung ingkeng landhepipun pindo dedamel. Agem-agemanipun ngagem sumping banaspati ingkeng dipun damel kados sumping soreng pati. Adegan suku jengkahan ngagem bebet parang rusak, rambut gimbal ngure panjang ngantos dumugi suku. Asto kering irisan driji ngepel. Lajeng Dewa Mambang menika ngagem sawer minangka kalung lan gelang. Tokoh menika warni muka lan awakipun putih utawi gembleng. Sutresno budaya, Dewa Mambang dipun dalaken wonten pakeliran lampahipun Pancawala Krama. Nalika semanten Prabu Punta Dewa midanget bilih putranipun Seda jemnika Raden Pancawala awit dipun pejahi Raden Gatotkaca Samaran utawi Pindowani. Lajeng Raden Gatotkaca ingkang sayektos dipun rangket minangka dakwa. Saking iku pertikel Prabu Bathara Kresna dipun paringi kalodangan kedah saged mbuktekaken. Prabu Punta Dewa rumaos prihatos karana dipun tilar putranipun, lajeng minggah wonten kayangan nyuwun pengadilan dumateng dewa. Ananging boten wonten rembak ingkang gumathok saking dewa, Prabu Punta Dewa duka yayah sinipi dados Dewa Mambang lan poro dewa kalang kabut pados wilijengipun piyambak-piyambak.

0: Bu Karjo.
1: Eh, Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dherekke.
2: Ayo, Pindot. Manganmu sing akeh ben cepet lemu.
0: Lho. Pak Karjo ki piye to? Wis reti menawa saiki akeh kabar bab antrak, kok wani-wanine sing duwe ternak sapi. Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Amesake to ya Pak Pardi.
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Eh, piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.

sahabat Jabir bin Abdillah lan Abul Aliyah lan Sya'bi lan Ikrimah radhiyallahu taala anhum. Para

lan liya-liyane padha kumpul perlu sowan Kanjeng Nabi. Bareng wis menghadap panjenenganipun Kanjeng Nabi banjur padha matur, "Ya Muhammad, panjenengan kula aturi nifati utrawi nerangaken pangeran panjenengan dateng kula sedaya menika. Menapa kedadosan saking emas? Menapa saking perak? Menapa saking wesi? Menapa saking tembaga?" Jalaran pangeran kula sedaya menika inggih kedadosan saking bahan-bahan kasebat. Kanjeng Nabi nuli ngendika, "Ingsun iku utusane Gusti Allah. Satemene Gusti Allah iku ora nyerupani apa wae. Lan sangka arah awak ingsun, aku ora ngucap Gusti Allah iku suwiji-suwiji. Gusti Allah nuli nurunake iki surat Ikhlas. Lan Gusti Allah nuli ngendika, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakulahu kufuwan ahad." Dawa sira Muhammad, yaiku Gusti Allah Ta'ala iku mung siji. Tur kang dipuji kang ora peputra lan ora diputrakake. Lan ora ana siji wae kang madani ing Gusti Allah. Dawe sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, lafat as-Somad iku wong kang ora ana bolongane, ora dahar lan ora ngombe. Lamono Gusti Allah iku bolong, mongko mesti hajat marang suwiji-suwiji. Para pamirsa Radio Republik Indonesia ingkang kinurmatan, wonten setunggal riwayat, satemene Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam nalika arep metu saka Makkah menuju hijrah maring Madinah, para gembong-gembong kufar Makkah padha kumpul ana ing babi dari Nadwah. Tegese inggih menika tempat pertemuan. Perlu ngrembug arep mateni Kanjeng Nabi. Bareng wis padha kumpul kufar-kufar mau kondo. Sapa wong kang bisa nekaaken Muhammad utawa nekaaken sirahe marang aku, bakal tak wehi 100 unta kang abang-abang, kang ireng telinge. Banjur ana siji wong lanang jenenge Surakah bin Malik ngadeg nyanggupi. Kufar-kufar mau banjur padha nanggung. Ngumpulake bondo perlu kanggo ngupahi Surakah bin Malik. Ringkese cerita, Surakah banjur nututi Kanjeng Nabi. Bareng wis ketututan, Surakah terus ngelulus pedange krana arep kangge mejahi Kanjeng Nabi. Nuli bumi ditundukake maring perintahe Kanjeng Nabi.
Kanjeng Nabi nuli perintah marang bumi kang supaya ngeker ing surakoh. Saknalika sikile jaran ambles bumi nganti tekan dengkule. Surakoh banjur matur marang Kanjeng Nabi nyuwun aman. Kanjeng Nabi nuli andongaake, Gusti Allah nuli nyelametake. Kanjeng Nabi nuli tindak maneh antarane sak jam. Surakoh nututi maneh, terus ngelulus pedangi arep menjahi Kanjeng Nabi. Sikile jaran nuli ambles maneh nganti tekan wudele. Surakoh matur maneh nyuwun aman. Kula sampun boten pindah-pindah badhe nglampahi malih sak sampunipun menika. Kanjeng Nabi nuli ndongaake maneh, Gusti Allah ya paring slamet. Surakoh banjur medhun sangka jaran mara ana ngarepe ontane Kanjeng Nabi lan banjur lungguh sarana matur. Ya Rasulullah, kula aturi nerangaken panjenengan ing kula saking pangeran panjenengan. Dene-dene pangeran panjenengan kok kagungan kekuasaan kados mekaten. Menapa pangeran panjenengan kedadosan saking emas? Menapa saking perak? Kanjeng Nabi nuli andeng kluake mustakane sarana kendel kanthi suwe. Malaikat Jibril nuli temurun sarana

Sanalika Surakah terus mancing Islam kanthi bagus. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para pamirsa Radio Republik Indonesia ingkang kinurmatan. Mekaten wau kautamanipun inggih menika Suratul Ikhlas. Monggo kita sareng-sareng sami ndawamaken nglanggengaken ing waosan Suratul Ikhlas. Insyaallah menika kathah sanget barokahipun. Insyaallah kula panyasami dipun dadosaken kawulanipun Gusti Allah ingkang sami ngugemi inggih menika tauhid. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakulahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mugi kanthi piwulang ageng menika saged dados pepadhang tumrap gesang kita ing saben-saben dintenipun. Monggo kita tansah inggih menika padha dawamaken Suratul Ikhlas kangge sangu kula panyasami supados kula panyasami pinaringan slamet donya lan akhiratipun lan pinaringan rahmatipun Gusti Allah dipun lebetaken ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala kanthi pinaringan husnul khotimah. Matur nuwun sampun kersa midhangetaken siaran agami Islam ing dinten menika. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Suma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alwacana wonten salebeting Datuloyo. Wiwitan tumeking ping pungkasan katampi mangkang rayi Dewi Latari sinambi amrisani. Langening kedaton. Ajar Srimpi ajar Bedoyo. Gongso muni mangrangin. Keplok pepinjalan girung ririh arampak. Sinarengan suaraning maranggono kawis toro nganyut-anyut pileting gongso. Dasar Prabdi Bedoyo beksaniro kawis toro aneng semaken. Yen katondro piro wirangane mbuyake mungono kawan lajur sisih maniko-niko mawarno-warno. Piyayine maniko-niko mawarno-warno tegesi ono sing dhuwur ono sing cendhek. Ono sing pakulitane ireng. Ireng-ireng manis, ono kang kuning nemu giring. Ono ingkeng nyawo mateng, ono kang ireng rondo biru. Ono kang dhuwur, ono kang cendhek. Ono kang sedengan, ono sing ayu, ono sing rapati ayu, ono sing ala, ono sing janura kalap. Mawarno-warno porabdi Bedoyo Prandine sinawan bisa aneng semaken. Ugono sing ayu nanging ora pati apik jogete, ana sing ala nanging luwes jogete. Ana sing ala ning ora iso apa-apa. Mung ngalor melu ngidul. Sawunya purna nggih nyamresani para di keparemansul dateng papan widado pangan Kang Ratu marang Sang Patmiwara. Ratut keprabonan ndruk kasareken wonten pan Panci Busono. Panci Busono tembung panci papan Busono minggas langgar pelanggatan manepuk marang Jawata supaya bisa katrima panuwun kene semedya nugel jangkar wong agung ing Pancawati. Prandine padupan den besem ora bisa murup mung katon drejes kiwala. Mung kuku sing dupa katon kumendeng wonten ngakoso. Angen danu tinon songko peparingin gunung ramontro-montro iku piyayo bongobong kaya pabrik kobaran. Tinon gelengeng montring pamudan kocapo imonan pagelaran jawi. Raden Bikonondo. Ngawi ingkang rai kekalih Raden Trinektro Twin Trisirah Suraden Trinektri meneh sapi nunggalani. Air ngakir porwadiyo bolo kausumadiyo sikeping dedamel. Ting glitra tumandanging para satriya ngalengka ndrojo ing katondro pindho barungan den dandani.

dini ingkang katon selawan-lawan. Ngajengaken ingkang putra Jaya Anggodo. Tuwin Jaya Anila. Kapiyasraba. Saha para wadya bala wanara ingkang wonten ing pagelaran. Sirep tarwenten kang samya sabawa. Sasirping pasuan kepareng Nerpati Jaya Sugriwarsa medhar pangandikan marang ingkang putra Raden Jaya Gedhe tuwin para wadya bala wanara. Kepareng pangudas marang griya.

Anila kula Raden. Ora bakal pangling kitrang yen barisan saka negara Ngalengka nggrubuk. Nggawa segelar papan tak dulu saka ing kene. Tumbake kaya jati ngarang panyamruk kaya jamur terik. Wah, keparat ora pati. Wong Ngalengka kumat iki. Kepengin ati njus warga. Kabeh Purwadya Bala Pancawati padha kandhana jajal tak peduli sapa sing dadi pengarepe.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ing tansah leluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan tumeli gaturaken giaran pendopo.

0: suasana rumah tangga menika ketinggal lajeng suasana benter raosipun. Menapa menika ateges kirang trep utawi kirang cocok menawi duwung menika dipun upakara utawi dipun rumat. Matur nuwun nggih, matur nuwun Mas Sigit ingkang wonten ing Seyegan Sleman. Nggih. Monggo di Mas.
1: Punjeng Rama, sembah nuwun Rama Sigit sing Seyegan. Suasana benteno sak menika ada terus cetek cawang. Nggih. Nggih, nggih. Anange mungkin saged pun pirsani Rama Sigit bilih kados kula wau antara 7 sampai 40 hari apakah ada menika wonten sesuatu hal yang tadinya tidak kok jadi iya.
0: Ya, nggih, nggih.
1: Nggih, mekaten. Kang kaping kalih nggih bisa jadi bukan dari duwungipun nggih Rama nggih. Mbok bilih saking memang cuacanya baru panas nggih kang kaping kalih menawi ingkang asring-asring kok tanggal tua.
0: Nah. Panase mergo ora cecekel.
1: Anjir. Nggih, ah menika Rama Sigit ingkang saged mengke saged ngudari piyambak inten pun etang piyambak. Sejak kris ini datang bagaimana sampai 40 hari bagaimana mereka Rama Sigit ingkang saged ngudari piyambak kuwi dan tidak selalu karena kris, bisa karena hal yang lain.
0: Nggih, monggo mereka pun petani piyambak ingkang saged ngraosaken ya ingkang kagungan piyambak ngaten
1: nggih.
0: Nggih, matur nuwun Mas Sigit ingkang lenggah wonten ing Seyegan. Salajengipun sugeng dalu Mas Purwanto, nggih Mas Purwanto ingkang wonten ing Tempel Sleman. Badi miterang Pak Victor menawi gadah keris langkung saking setunggal menopo kedah wonten tindihipun lan ingkang dipun kersakaken tindih menika estunipun menopo kados pundi. Matur nuwun nggih, matur nuwun Mas Purwanto wonten ing Tempel menika nggih, matur nuwun, matur nuwun nggih. Menapa menika tindih menika terus pundi Mas?
1: Nggih, matur nuwun Rama. Matur Pak Purwanto Tempel terus menika setunggalipun kan menapa kepercayaan masyarakat lama menika.
0: Nggih.
1: Tindih menika pun sebat dhumateng ingkang asring pun wastani paling sepuh Rama. Terus mungkin kagak nyepuhi dhumateng ingkang lakung nem. Menawi wonten Pak Menteri Wiji dhumateng tindih menika kok mboten kan Rama mboten napa? Tidak terlalu urgen monggo. Ingkang bakan tindih menika nggih ingkang kagungan piyambak pilih kagungan tuwung menika menawi saged nggih melaksanakan napa ingkang pun syaratan dumugi saking tuwung tersebut. Terus mengaten ingkang kagungan tuwung minimal menawi ngarsa dal mendikan nika nggih kala wau ingkang sepindah ngurumiyen nggih sampun nate pun andharung dening sesepuh Pak Menteri Wiji ingkang sepindah nggih kedah mawi ulat manit kan mantesi, ulat manit kan mantesi, nggih sirempuh lagu nomor, lacak penggalipun. Terus menawi kagungan duwung, lajeng saged ngelaksanakan menika, insya Allah piantunipun piyambak saged dados tindih kagem duwung-duwungipun. Mboten kedah ngagem duwung ingkang langkung sepuh, utawi sak menika mersani duwung sepuh nuwun nggih saking pundi. Kedah di lab nomor.
0: Ya nggih menika. Nggih. Sing nom kemauan sakit dipun damel kados sepuh. Menawi mboten nggih kedah sinau kula wau di Mas menika. Nggih nggih. Matur nuwun Mas Purwanto nggih ingkang lenggah wonten ing Seyegan. Ha sugeng dalu menika Pak Toro, sugeng dalu Pak Toro ingkang wonten ing Klaten menika. Badhe nyuwun pirsa dumateng narasumber menapa leres anggepan menawi sampun kagungan keris sengkelat menika lajeng boten pikantuk kagungan keris sanesipun ateges keris sengkelat menika pungkasan ingkang dipun rumat. Matur nuwun nggih, matur nuwun rawuhipun panjenenganipun Pak Toro wonten ing Klaten
1: nggih. Nggih, matur nuwun Rama, matur nuwun Pak Toro. Dados menika nggih kundur malih kapitadosan napa nggih. Duwung menika estunipun memang tidak perlu banyak-banyak Romo itu.
0: Nggih.
1: Pusaka menawa cekap setunggal menapa kalih. Tantos apakah itu benar nggih bisa benar nggih bisa tidak. Ingkang baken duwung menika jumbuh kalian kang kagungan. Nggih, tidak selalu duwung yang luk 13 menika jumbuh kalian kang kagungan. Juga tidak selalu duwung lurus menika jumbuh ingkang kalian kagungan. Lacak peninggalipun ingkang baken nggih menika jumbuh duwung kalian piyantunipun. Menawi jumlah menika bukan ukuran.
0: Nanti sumpah

0: sutresna budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu campur sari Mi Campur program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran dalu menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang ndherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged damel renaning penggali. Rarungcen lagu-lagu campur sari kacawisaken ugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh kintun lagu kintun salam lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 ugi saged rawuh lumantar nuwun sewu wonten ing telepon gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo ngaten nggih nuwun sewu kula bali ingkang lumantar telepon wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo lan WhatsApp program 408 0 8 0 1 0 1 0 0 6 6. Inji monggo ingin kepareng rawuh sampun kacawisaken sugeng dalu Mi Campur.
1: Dalu Mi Campur masuk Giman Dwi Nurseto.
0: Sugeng dalu Putwijo monggo.
1: Kula sowan derek pun puteraken lagu Tahan Kudo Mas.
0: Menapa?
1: Tahan Kudo.
0: Tahan Kudo.
1: Nggih.
0: Tapi nggih pun padosaken nggih.
1: Nggih mboten wonten nggih.
0: Tahan Kudo wonten niki Mas Edi menika ta?
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, wonten nggih Mas.
0: Wonten.
1: Atur salam.
0: Nggih.
1: Wonten monitor enggal Pak Minarso wonten Kopek Bantul.
0: Nggih.
1: Oh, siang bau paring dolan matur nuwun nyapi nangka singgol bali Rama Haji Ngadiono Bu Yayu. Monggo Bu Yayu weni lajeng gegono Rama Heri Sadono. Mbak Gati, Mbak Giman, wonten kali ugi, tiga kalian Mbak Giman. Mbak Giman Cebungan, kalian Mbak Giman, wonten mirip Kebumen. Sugeng dalu Mbak Gio, Bopo Sardio, Bopo Sagio, Pak Cintaimin, Bopo Kasiono, Mbak Yono, Romo Roslan, Bopo Azari, Mbak Yusirup, Mboten kesupen kagem Nak Wasyanti Dik Supriyati Bu Yayu Jalan Pare Dimas Yuti Weni Bapak Sumar Bapak Mudiono Bapak Yuwono Martodiardo Bapak Jumangin Bapak Untung Rahardo Sami Galuh Mbak Surat Ritik Prayogi kagem sedaya sutresna budaya wonten ing Misapur dalu menika
0: inggih
1: atus Giman Dwi Nurseto sugeng Ninda akan pakarian ngantos pari purno mangke matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun nggih. Dwijo samingkengipun sugeng dalu Mi Campur.
2: Sugeng dalu Mi Campur.
0: Sugeng dalu monggo Kang Gilas ni.
2: Nggih,
0: mboten dalu. Monggo nggih.
2: Kula antri lagu Kripek Telo Pohong.
0: Kripek Telo Pohong nggih pun pun padhesaken ngomong nggih
2: kagem Bu Dijawa sugeng dalu Bu Agianti Mbak Noyo Bu Supriyati iku pawene Pak Supoyo Pak Jingadiro sekalian Ki Kombokano Ki Joko Budu Pak Sunati Mursari lajeng wonten nika Mbah Mus Mbah Man Mbah Dadi Mbah Suro wonten Mbah niku Bu Sartika Bu Bu Endi wonten Bu Andri ada Bu Nani Bacuri Pak Satio wonten Bu wonten niku sinten Pak Mulati wonten
0: nggih
2: Mbak Budi Ayu Bu Sri Utami lajeng Yugo Pralan sedaya kemawon.
0: Ngeten.
2: Terima kasih kangge tugas matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun Kang Gilas ingkang wonten menika kripik apa mandoan ketingalipun nggih. Nggih, monggo sugeng dalu Mi Campur.
3: Sugeng dalu Mi Campur, sugeng dalu Mas Giman.
0: Sugeng dalu Mas Sipul niki.
3: Nggih, kersan.
0: Monggo monggo.
3: Pawates sami sehat Mas Giman nggih.
0: Maringipun pangestu nggih, pinaringan sehat, mugi panjenengan keluarga ngaten.
3: Amin nggih. Paringi petis manis ngam lepet mboten Mas Giman.
0: Petis manis. Wah, campur sari cobi menika pun padhesaken.
3: Oh nggih, kintunipun katempen Kang Giono Kalasan sugeng dalu. Wonten Pak Asari, Lek Gono, Mbah Neglendi, Pak Sunardi Mursari, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Ugi Kagem, Mbah Giman, terus niku wonten Pak Muji wonten Broson, mboten kesepengen Pak Tupar wonten lentak le Mbah Neputune wonten Pengasih. Oh Pak Tumiti semalam. Prayoga Kagem Sedoyo kemawon Mas Giman nggih, sampai nyawi juga dalu kemudian ngetaken. Nggih. Lan Mas Giman juga ngayak gating atas sapari pun sak mangke. Mekaten kemawon wektalipun kula kunduraken matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Mas Ipul, sawingkingipun Mas Ipul. Monggo kacawisaken sugeng dalu micampur.
2: Sugeng dalu micampur Mas Dwinur Seto.
0: Nggih, sugeng dalu ki rukun werda menika.
2: Nggih.
0: Monggo monggo.
2: Nggih, lakunipun kula nderek ingkang sampun rawuh nanggo.
0: Nggih.
2: Kapinten kagem Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Kang Kilat saya wau.
0: Nggih.
2: Kagem Mbah Noro. Kagem Kanto Wagianti.
0: Nggih.
2: Bintang Mulawa kagem Mamak Bajuri Enggang Pening.
0: Ngeten.
2: Kagem Bu Yayu, Bu Satmito, Bu Mbak Pipit, Mbak Cintu.
0: Nggih.
2: Mas Riang Rempeyek.
0: Nggih.
2: Kagem Mbak Yuhu Doyromo. Pak Sagio, Pak Supoyo, Pak Tumiti, Pak Rimbang, Kijoko Kudus, Kagem Sedoyo Kemawon.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Ki Rukun Werdonya. Salajengipun menika sugeng dalu saking Mbak Widyaningsih wonten ing Kulon Progo. Sugeng dalu micampur nyuwun dipunputraken tetep tresno. Direk kintun salam Romo Haji Ngadiono, Romo Narto Endro, Romo Tujo Subagyo kalian Ibu Bu Yayuk Weni, Bu Yanu Asih, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Nani Bajuri, Pak Bambang Sutarno, Pak Agung Nugroho, Pak Damaskes, Pak Mujiono, lan kagem sedaya kemawon. Matur nuwun inggih, matur nuwun rawuhipun. Bu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Intun lagu menika kagem Mami Sartika, Bu Sri Mbonagung, Bu Dwijo, Bu Yayu Sedoyo Yayu, Yang Sas, Bu Tarmini, Bu Endar, Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Wakianti, Bu Supriyati, Yumudo, Yusiruf. Spesial kagem Mbak Ngiyuk wonten ing luar Magelang. Matur nuwun tambah kagem Mbak Anggun. Nggih. Sugeng dalu micampur niki saking Mbak Giman Trukan Selo Tumpeng, Mirit Kebumen. Nitip salam kangge Mbah Noyo, Mami Sartika, Bu Dwijo, Karang Mojo, lan sedaya kemawon. Matur nuwun inggih, matur nuwun. Podang Kuning, Mas. Nggih, mangke pun cawisaken Podang Kuning. Sugeng dalu micampur Mas Giman kula Pak Asari mantingan nyuwun lagu Becak Solo. Kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu Kweni, Bu Salama, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yusirup, Yumudo, Mami Sartika, Pak Jingadiono, Pak Bambang Sutarno, Mbak Wakit Keron, Mas Rian Peyek, Kang Gilas, Mbah Ijem, Mbah Noyo, Mbah Nawi, Mbah Giyuk, Kajuran Luar, Ganti Atur, Sugeng Dalu, Sugeng Laras, matur nuwun, ye matur nuwun. Pak Pur Kenteng Rejo, Purworejo, Kintun kagem Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Mas Adi Ponco, Mas Yudi, Lewir Jujur, Pak Bambang Sutarno, Pak Rimbang, Pak Narto Endro, Pak Sumarto Kenteng Rejo, Mbah Tris Kenteng Rejo, Pak Tukiman Giri Rejo, Bu Dwijo, Bu Yayu, Paris, Bu Muria, Bu Mariani, Bu Andri, lan sedaya kemawon katresnanku Mas. Nggih. Sugeng dalu menika saking Mas Trianto wonten ing Ngaglik, Caturajo Sleman. Kintun lagu menika kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Lagunipun Aduh Piye. Aduh-aduh. Inggih, matur nuwun monggo mangke pun pidhangetaken lagunipun nggih Mas Trianto lan keluarga. Mugi tansah pinaringan sehat tegas waras. Mas Purwanto Petruk wonten ing Keceme, sugeng dalu, sugeng laras nggih. Yugi kagem keluarga Roko Mas Murtolo wonten ing Jetis, Caturajo Sleman, sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Kagem Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perum Banteng, Jalan Kaliurang, sugeng dalu, sugeng nyawiji nggih. Kabiyarsa tahan kudo kasusul mangke kripik apa menduan sumangga.

lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih melarat, loro lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

0: Nembe kemawon ki biarso nggih wonten Tahan Kudus saking Mbak Amidies lan Mas Edi Laras. Kasusul kripik apa menduan Mas Mantos lan Mbak Sukesi. Ngrenggani giaran mi campur katuraken wonten ing ngarso njenengan. Sugeng dalu saking Mbak Ngiyuk wonten ing luar Magelang. Kintun lagu menika kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Mirunggan kagem Mbak Nani Bajuri, Mbak Suryati, sugeng dalu, sugeng laras matur nuwun paring kintunanipun nggih. Matur nuwun rawuhipun nggih. Bang Yu selesingipun ingkang kepareng rawuh halu sugeng dalu mi campur
1: sugeng dalu Mas Sugiman
0: sugeng dalu Pak Supoyo
1: salam sehat nggih salam budaya kula ngaturaken Kota Jogja Ambalwarsa ingkang kaping 270 mugi tansah jaya. Lan salam-salamipun kagem Pak Nardi Mursari, Pak Toro, Pak Dupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Pak Kasiono, Bu Tuti, Joko Yudan, Bu Yeni, Bu Bibit, Bu Anggun, Bu Sri, Bu Sri Utami, Bu Didut, Bu Sriwi, Bu Wagyanti, Bu Dijo, Bu Yanwarse, Bu Sukina, Bu Harni, Lik Jarno, Mas Pak Toro, Pak Widodo, lan kagem sedaya mawon ingkang mirengaken.
0: Inggih, matur nuwun Pak Supoyo sakwingkingipun dalu sugeng dalu.
2: Halo, sugeng dalu Mas Mantwinur Cipta.
0: Sugeng dalu Mbak Ijem.
2: Micampur. Nggih. Niki Mbak Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken micampur.
0: Nggih.
2: Lagune mbok pilih wonten nyuwun geblek wates.
0: Geblek wates, nggih.
2: Kalian kentun-kentun kentune kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwijo, Bunda Wagyanti, Mbah Noyo, Mbak Anggun, Mbak Wati, Pak Desa Saimin, Pak Sagio, Bu Sri Utami, Bu Yayu, Daya Bu Yayu,
0: yeah.
2: Pak Yanto, Daya Pak Yanto, lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken mi campur.
0: Inggih.
2: Kagem Mas Sugiman Dwi Nursita sugeng tugas ngantos paripurna mangke matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Ijem sakwingkingipun dalu sugeng dalu.
3: Sugeng dalu Pak Bima. Nggih. Kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
3: Kagem Ibu Mulyate.
0: Matur nuwun Ibu Mulyate. Saking Ibu Wati sugeng dalu. Sugeng dalu mecampur Mas Sugiman Dwi Nursita badhe nderek kintun salam. Kagem Mbah Ijem, Mbah Noyo, Pak Sagio, Bunda Wagyanti, Bu Dwijo, Mami Sartika, Ki Joko Budu. Kirukun Werdo, Pak Tupar, Pak Depaimin, Bu Sri Utami, Dik Sariem, Ngamak Mamak Dewi, Mamak Dewi ngoten nggih. Mbah Mus Yumudo Yusirup lan kagem sedaya kemawon. Podang kuning Mas, nggih, matur nuwun. Salajengipun sugeng dalu saking Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Kintun kagem Mbak Ngiyuk wonten ing Kajuran Luar kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken mi campur sugeng laras. Kagem Mas Penyiar sugeng dalu sugeng tugas inggih matur nuwun. Sugeng dalu Mas Giman absen kemawon salam kagem Mas Sipul, Bu Nani Bajuri, Bu Mudo, Mas Rian, Mas Adi, Pak Wito lan sedaya kemawon saking Pak Eko Jalan Samas. Nggih matur nuwun. Sugeng dalu Mas Giman menika saking Pras Tangerang. Derek gabung mi campur saking Prasojo Tangerang badhe kintun salam kagem Pak Irmanto, Pak Martojo, Pak Yeri, Pak Jono, Pak Komari lan sedaya warga RT 1 Nuansa Mekarsari. Sugeng laras dari program 4 Yogyakarta sinambi ngunjuk kopi. Kagem Mas Giman sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna. Matur nuwun inggih matur nuwun rawuhipun. Kang Sapar. Kang Sapuar. Wonten ing Sempu Pakem Binangun Pakem Sleman. Derek kinten kagem sedaya kemawon. Lagune manut, manut pokoke. Nggih. Matur nuwun salam kagem sedaya keluarga nggih Kang Sapar nggih. Salam sehat Bagas Waras. Sutresna budaya semoga langkung biyen kabiyarsa wonten petis manis saking Mbak Aprilia. Kasusul mangke aduh biye saking Mbak Ani Sunyani. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Ngantosi wonten ing kiyaran mirunggan campur sari nembiki mawon kapiar sonye. Wonten petis manis saking Mbak Noni Aprilia kasusul aduh piye saking Mbak Ani Sunyani. Krenggani katuraken wonten ing ngarsa panjenengan mugi saestu saged damel renaning penggali. Ingkang kepareng rawuh monggo alu sugeng dalu mi campur.
1: Sugeng dalu mi campur masuk dimandi nur seta. Sugeng duka salam saya selalu. Nggih kula badhe nyuwun sekar caping gunung menawi wonten nggih Mas.
0: Pancing caping gunung.
1: Nggih wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun cuma wis sedaya sae. Badhe atur salam kagem Budha Dwija Mehnoyo kalian Pak Bambang Sutarno, Mbah Mus Tanjung Pinang kalian. Mami Sartika, kalian Bu Agianti, Bu Rubini, Bu Rubianti, Bu Atun, Mas Adi Poncosari, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Supoyo. Kalian pikantuk salam Mas.
0: Nggih.
1: Pikantuk salam saking Bu Sulastri Semanu Tengah,
0: oh,
1: Bu Sunati Semanu Kidul, Pak Kesra menika nggih remen sanget kalian Probatereri, kalian Mas Pak Budi. Munggi Wareng 05 RT 05 lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken mi campur dalu menika matur sembah nuwun masugi manduwi narseta sugeng dalu
0: injih matur nuwun rawuhipun Bu Supriyati Tunggul Timur nggih saminggingipun halo sugeng dalu.
2: Assalamualaikum sugeng dalu masugi manduwi narseta kula lagune nderek mawon nggih. Assalamualaikum kagem Pak Tupar, Pak Tumidi, lajeng Pak Poyo, Pak Mas Arji Klaten, Bunda Dwijo, ugi Romo Tujo, Romo Ngadiono, Bapak Sukap, Bu Sukap, Bu Yayuk Weni, Bu Yayuk Pares, ugi Pak Sagio, Kang Jono, ugi Bu Guprak. Prayok ini pun kagem sedaya kemawon matur nuwun sugeng dalu.
0: Injih sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Agianti nggih. Ingkang kepareng rawuh sugeng dalu monggo kacawisaken wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo. Sugeng dalu mi campur.
3: Sugeng dalu mi campur.
0: Sehat Mas. Paringipun pangestu pinaringan sehat ya. Nuwun sewu menika saking
3: Keng kalian jalan sama Sagio.
0: Pak Sagio, nggih matur nuwun monggo-monggo.
3: Nggih, nderek lagu Mas sak koe sak kesane.
0: Nggih.
3: Sembeteng sae,
0: pinang
3: kagem Ibu Wagi matur Magianti, matur nuwun Bu. Keng dalu mugi-mugi sehat. Kalih Pak Sagio Bulawen. Kang Jono wonten ing Gluntung, kalih Bapak Winarso ta wonten ing Kopek Undrem. Kale Bapak Tujo Subagyo.
0: Injih.
3: Kalian Mbah Noyo Ki Rukun Wedo. Kale Mbah Yono nipo.
0: Injih.
3: Lan kagem sedaya Mas. Matur nuwun sugeng tugas matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Pak Sagio nggih monggo mangke pun pidhangetaken lagunipun. Sawingkingipun sugeng dalu mi campur.
2: Sugeng dalu Mas Giman Terseto.
0: Iya, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu mi campur.
0: Nggih, monggo Bu Agianti.
2: Nggih. Lilir kok Mas iki.
0: Bunje to, waduh.
2: Nggih. Nggih, anu kula ala gune caping gunung niku wau.
0: Oh, nggih.
2: Kaya kados Bu Supriyati.
0: Ngaten.
2: Nggih, salamipun kagem Pak Asari Mantingan.
0: Nggih.
2: Lajeng Yang Buas, Pak Bambang Sutarno, lajeng Pak Kasiono Bulawen, Bu Ati, wonten ing Palian, ugi Ibu Sriwi, wonten ing Munjali, Bu Alwi, Bu Astri, lajeng Bu Supriyati, Bu Yanwaseh, Mbah Noyop, Pak Wening. Nggih, prayoginipun kagem sedaya kemawon. Oh, nggih, Mbah Giman.
0: Ngeten.
2: Prayoginipun kagem sedaya kemawon. Sugeng dalu Mas Giman tinerseto.
0: Sugeng dalu Bu Agianti matur nuwun rawuhipun. Sugeng dalu katuraken kagem panjenenganipun Kang Wiknyo wonten ing Kuncen Girikerto Turi Sleman. Sugeng dalu sugeng laras. Ugi kagem Pak Lurah Teguh Budianto wonten ing Pedo Martani Ngemplak Sleman Sugeng Dalu Sugeng Laras. Katuraken runcen lagu pamunditan kula wingi wonten Podang Kuning. Katuraken dening Mbak Yani Megawati kasusul mangke jeriting ati saking Mbak Ani Sunyani. Ingkang ngrasakaken luwih becik patenono mangke mugi-mugi kapi nggih. Nggih matur nuwun menika rawuhipun. Sugeng Dalu kagem Mbak Wahyu Cempluk wonten ing Gulon Magelang, matur nuwun rawuhipun nggih. Podang Kuning kasusul jeriting ati.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sak yeti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sak kabehing tumindak kudu tansah dijogo supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti

kemawon kabiar sonje wonten Purdang Kuning saking Mbak Yani Megawati kasusul Ceriting Ati saking Mbak Ani Sunyani. Sugeng dalu kagem Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo lagunipun Purdang Kuning kula wau sampun nggih. Inten kagem Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu Kweni lan kagem sedaya kemawon matur nuwun nggih. Mboten kesupen kagem Bu Supriyati. Sutresno budaya rene winates sing wedal kangge giaran Mi Campur kanthi menika tumuli katuraken reroncen lagu ingkang pungkasan dalu menika nggih. Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani saestu kula nyuwun pangapunten mugi mboten kuciwa. Mungkasi pepanggihan wonten ing dalu menika wonten Geblek Kulon Progo Mbak Anis Nyani lan Mas Mantos. Kasusul mangke Caping Gunung saking Mbak Minul lan pungkasanipun Ronce-ronce saking Mbak Anis Nyani. Purnaning lagu-lagu menika kepareng kula pamit mundur saking giaran Mi Campur dalu menika. Lan purnaning giaran Mi Campur kados sing adat saben mangke katuraken lelangan keguritan lan lelakon ingkang kepareng rawuh monggo. Ing wisana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Mi Campur dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur nuwun nuwun matur nuwun raroncen lagu pungkasan kabiyarsa sumangga.

Tembung iling nalika lara lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil

0: Nuwun sutresna budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran geguritan lan lelakon lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge pedal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged ndamel renaning penggalih. Ugi ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Dumateng panjenengan ingkang kepareng ngregengaken mangke saged rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo lan ugi saged paring kintun lumantar WhatsApp wonten ing 08 09 01 06 66. Kados ingat tajaben saderengipun katuraken paring kintun panjenengan ugi kula tampi rawuh panjenengan manunggal gegulang murwakani pepanggihan.
1: Manunggal gegulang ginurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

0: tuju lestari liwat kidung lan kulit pamuji ngrawit kang tumus king ati suci nenuwun sing Gusti tetepo ing margi suci.
1: Manunggal gegulang sampun kabiyarsa kanthi menika dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon langkung mbiyen kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333. Inggih monggo sugeng dalu kekulitan.
2: Sugeng dalu kekulitan Mas Sudiman Dwi Nurseto.
1: Inggih sugeng dalu monggo Butuwijo.
2: Kula sowan badhe nderek ngaturaken gurit gayut kalian hari batik 2 Oktober kalau winden.
1: Inggih monggo menapa raranipun?
2: Batik.
1: Batik nggih. Monggo kula aturaken medalipun monggo.
2: Geguritan kanthi irah-irahan batik. Gurit niko karipto dening Rafika NP katerakan bujujo saking Karangorso. Batik, batik iku bagus tur apik. Wong nganggo ora ketitik soko ngisor tekan dhuwur padha remen, soko alit tekan gedhe padha remen. Batik pancen endah, endah disawang, endah dirasani, lumrah negara tangga padha iri, padha lomba pengin duweni. Padahal wong monto wis ngakoni batik iku asli Nuswantara Sri Ibu Pertiwi. Batik warisan budaya sik kudu dijogo. Dijogo temenan karo putra bangsa. Ora kanggo guyonan. Ora dinggo dolanan. Amarga bisa-bisa kelangan. Aja nganti diaku-aku di negara tangga. Bisa gelo tekan besok tua. Mekaten Mas Sudiman.
1: Inggih.
2: Ya, gurit ingkang saged kula aturaken.
1: Ngeten.
2: Niko gayut kalian hari batik wonten ing kalih Oktober kalomben.
1: Inggih.
2: Atur salam nggih, Mas.
1: Monggo, monggo.
2: Agem Bapak Srikaton wonten ing ingkang

0: geguritan kanthi irah-irahan bebuden luhur karipto Ibu Sri Utami. Pengaranan bebuden luhur iku dudu saka pangkat ngelmu kapinteran lan uga dudu ngaranan para winasis tur uga dudu saka kasugihan. Ananging mung saka resik utawa sukining ati. Saupama kang kepengin luhur ya kudu ngajeni maring sapodo-podo. Kang kepengin bisa ya kelemo tapri. Sapa wae kang kepengin urip mulya ya kudu kelem ngorbanke diri. Kang podo kelem gegulang ing kalbu amrih bisa pinter utawa lantik ojo pisan-pisan anyagowi yen pan bisa anakoni. Sakwise saguh ya enggal dilakoni ora bener mungguing kang mrinjani luput mungguing mrinjani. Kena diaranono wong duwe utang ya kudu nyaur. Makaten Mas Sugiman gurit sak polo ingkang saged kula aturaken. Mbok bilih wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Badhe kintun salam nggih Mas Sugiman.
1: Monggo.
0: Kagem Bapak Asari, kagem Rama Heri Sarjono, kagem kagem Rama Yu, Bapak Tupar, kagem Pak Darsono, Bapak Wening, so kagem Bapak Kasiono wonten ing Gulawen, kagem Bapak Sri Katon, kagem Bunda Dwija, Ibu Wadianti, Ibu Yanuarse, so Ibu Supriyati, so Ibu Yayu ing Kweni, so mboten kesupen kagem Mbah Ijem wonten ing Babatan Piyungan. Nggih. Ugi kagem kadang-kadang kula sepuh anem so kagem sedaya pandemen ingkang taksih nyawiji wonten acara geguritan wonten RRI Pro 4 dalu menika.
1: Inggih.
0: Kagem Mas Sugiman Dinurseka sugeng nyayahi tugas ngantos paripurna mangke mugi tansah pinaringan ayam-ayam tentrem sak keluarga. Makaten wekdal kula kondhuraken matur nuwun Mas Sugiman Dinurseka.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun. Ibu Sri Utami matur nuwun sawinggingipun sugeng dalu kekuritan.
2: Sugeng dalu kekuritan dan lakon.
1: Sugeng dalu Pak Sri Katon menika.
2: Inggih.
1: Monggo-monggo Pak. Sehat nggih.
2: Badhe ngaturaken lelakon.
1: Lelakon menapa raranipun?

0: lelakon kanthi ira-iraan lelakoning lelakon tining Sri Katon yang tak gagas-gagas ira-iraan lelakon iki kok carane kaya wayang kaya daleng kentekan lakon ini yang tak rasake uga mulusak temene malah dadi pinongko muga sejati ning lelakon kang kudu luwih tak eksplorasi utawa mono tembung mancane ing sadawane webku tekan saiki nanging amarga winatesing pikir lan kabisanku anggone olah basa ya winates uga mula ya mung iso mlaku sak bisaku karo sinau irengake kepiye para sutresna budaya anggone padha ngurip lan ngaturake crita lelakon sepisanan aku ngurip utawa nulis crita lelakon ya kuwi taun 2007 sekolah semono kurit sepisanan sing tak anggit utawa angka siji sing tak rumboko tukuwi ya kuwi ngairane sangkan parangku kurit sing tak anggit kapisan ing RRI 4 RRI Yogyakarta mau tak aturake dhewe sacara langsung nanging saturuse adangkala uga amung tak tulis ing kertas tak kirim ing studio banjur adangkala diaturake penyiar mbok menawa lagi ana udakara 15-an gurit sing tak tulis minangka anggitanku pribadi semono ing serat kang kisi kurit mau tak selipake anggaran prasojo utawa interpretasi isining kurit sing uga ndadekake mongkok mbok menawa uga mergo kurit mau kapacak ana ing buku utawa majalah tunggak seni kang diterbitake sacara rutin ing saben pepanggihan paguyuban miras pantes kanggo panduan pirembagan goroso uga sekar panembromo tinggung buku lan mungkasi acara pertemuan kasebut utuwi cerita lelakon sing sepisanan sing tak andharake iku cerita ing preng sekolah nalika ana ing sekolah menengah kejuruan aku sak konco wong papat padha kemah ana ing Pantai Baron lan sak suwene seminggu interaksi masyarakat karo masyarakat ing desa kono semono durung ana nelayan aku cerita nggarake cerita lelakon mau kanthi liwat telepon utawa HP saenggo semono nanti mandek utawa pedhot mergo kendhaan pulsa ing tengah-tengah ing cerita penggurit lan panyerat cerita lelakon mlebu semono iku yono Irek Mosito almarhum Santri Tudin ini klenyem Pak Joko Musono Ki Begel Indro Sukardi dan Asyah Kehliani Katon wis kulino nyerat dan katon ono ing seratani dene aku rasani isih minder ragu-ragu anggone matur tahun 2008 aku iwet rodok keset njedul ana ing acara iki mergo ana tugas sinau ana ing perguruan tinggi yang ditugasake saka kantor dienggo ngatake sumber daya manusia. Nanging yang mergo beset mbok menawa sifat siji ising isih ono jiwaku. Jadi aku cukup suwe anggon ke orangnya wijing acara iki nanti tekan tahun 2023 mergo semono aku loro vertigo. Aku kudu manggon ing tempat tidur seminggu suwene. Ing tempat tidur iki aku agak-agak ya banjur kurma agak radio yang mung ana ing 4 RRI Yogyakarta sing tak setel nanti kurma agak acara sukup pari sukup sami suko maduk gaduk moco pasanan pendopo. Soko acara iki tuwuh maneh gagasan kepiye aku iso nulis lelakon sing tak simpen 15 taun kuwi. Ing taun-taun kuwi 2023 nyoto isih akeh setresna budaya sing urip lan nyerat crita lelakon kaya Pak Wening, Pak Heri Sarjono, Pak Anton Rianto, Ibu Kristi Lumi Almarhumah, Ibu Tini, Ibu Sri Utami, Ibu Tujo Pak Gersono, Ibu Januwasih, dan Lio Lione. Aku uga ana uga sawijining bapak engko menawa nek ndika rada gagap ngono uga sok ngisi acara lelakon asmane ya kuwi Pak Jabir kang saiki wis almarhum. Miturut ature salah sawijining sudhasna budaya Pak Jabir iki sanadyan pangandikane gagap nanging kagungan kaluwihan iso pirsa anane makhluk astral utawa makhluk sing ora kasat mata ya duwe luyan jermotan kena kiniro ya. Soko mirengake sutresna budaya kang isi acara kuwi mau grengsengake anggonku kepingin nulis meneh crita lelakon tekan saiki. Panyerat sing tak sebut mau ya pancen kabeh idolaku. Aku kepingin iso ketemu dan ya pancen wis ana sing kelakon iso ketemu nanging juga uga ana sing durung iso ketemu kaya ta Kristuwi sing wis sedo kapundhut Gusti ing wulan April kepungkur. Saka nulis gawe crita lelakon iki tak rasa iso dadi luwih sadar diri sadar sejarah iso miyak wektu mumak jongko. Saka nulis cerita lelakon iki uga aku dadi iso mengerteni jati diri lumantar yukmu mau eksplorasi liwat istilah intuisi. Intuisi ora mung ditegesi suara hati utawa batin nanging apa kang tak pikir lan tak batin iku pinuntun marang ati kang jero. Soko kahanan kuwi timbul bebener kang sayekti. Entah maksud
1: waduh kenging menapa menika Basri Katon inggih pemenai saged pun sambet malih nggih sinyal utawi menapa jaringan ingkang kirang prayogi nggih jaringan teleponipun. Monggo mangke saged pun ambali utawi pun sambet malih nggih Pak Sri Katon matur nuwun rawuhipun. Salajengipun monggo menika kula tampi sinambi mangke kula nenggo rawuhipun ingkang kepareng lumantar telepon nggih. Kula aturaken lumiyin ingkang paring kintun. Monggo mangke Pak Sri Katon saged rawuh malih nggih. Kula aturaken peparing saking panjenenganipun Rama Mas Heri Sarjono wonten ing Murangan Triarjo Sleman. Monggo kula aturaken.

0: geguritan kanthi ira-iraan tamu neng dunya dening Yanwase. Tekane nangis, baline ditangisi, mampir sedilo kok rumong sondweni. Dunyane diregemeng, akhirate digawe lali. Jebul opo kang mbok pamerke, omah gedeng neng lemah nunut. Rojo Brono mung titipan, nyawane ono sik kagungan. Aku tamu dudu juragan, aku wayang dudu dalang. Kabeh mau ono sik kuwasa ngatur, aku mung manut nurut dalane. Eling, eling, awakku mung kawula alit. Urip iki mung sak kedepan, mripate merem, dunyane sirno. Sing digawa mung amal lan kiriman donga. Sesuk mulih, mulih, mulih. Ojo nganti duwe melek gembo lali. Ente-ente ane getun gedung rabakal iso bali. Mulih kang sak nyatane, bisa kanthi nggawa sangu kabecikan, ngupaya cukup ngarep turah mburi batin donya lan akhirate. Amin ya robbal alamin.
1: Mekaten ingkang saged kula aturaken namung badhe nderek kintun salam kagem Ibu Dwija Bu Wagianti, Bu Supriyati, ugi Bu Sri Katon, Ki Bandung Bondowoso, Bu Sri Utami, Pak Eri Sarjono, Mbah Noyo, Mbah Ijem, Bapak Darsono, Pak Yatin, Mbah Suro, lan kagem sedaya ingkang midhangetaken giaran menika wonten ing RRI program 4. Mboten kapiji-piji. Kagem Mas Giman Dwi Nursito sugeng tugas ngantos paripurna dalu menika. Mugi tansah pinayungan ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, tepi saking sawernining memolo bebaya sang panggodha. Amin. Matur nuwun nggih Ibu Yanwase. Sampun kepareng rawuh regengaken giaran geguritan lan lakon dalu menika. Salajengipun sugeng dalu kadang kula werdha wonten ing pengasih kulon Progo Mas Yatin nggih kepareng rawuh, monggo kula aturaken wedalipun kaparingno geguritan utawi lelakon sumangga.

0: Sugeng dalu RRI, sugeng dalu Mas Sukiman Dwi Nur Seto niki cangkek saking asih badhe nyuwun wedal sak utawi kangge ngetupruk malih kalih anak kula Limbuk. Mbok arep njak ngomongke apa? Mumpung aku rung ngantuk. Aku arep ngomongke anu mak. Aku ki tau weruh nonton wayang ki ana tembang sing tak pikir aneh lho mak. Loh, aneh kono apa? Tembang apa sih tak tonton kuwi? Kae, tembang gembira loka, tembang dolanan. Loh, aneh kono apa, Nduk? Pak anu aku iki krungokke iki nggon buka teluk kamu. Wingi dolanan ibu. Nang gembira loka ngono ka to, Nduk. Dina minggu tenah, ngono kuwi yo langsung muni gajahe ana, untane ana. Munyuk-munyuk ana ngono kuwi lho mak. Apa nek aku ku yo duwe pikiran apa nek liyane minggu iki gajah munyuk unta ki do lunga saka gembira luka do cuti apa yo mak. Kuwi to. Lah kowe ngerti asline ora? Lah yo ora makne wong ketok iki njur aneh kaya kaya ora sambung ngono lho mak. Yo kuwi tak sejarahi yo nduk. Biyen ki le dadi kaya ngono kuwi mergo ana digarap jenggleng karo dalang sepuh mbiyen kuwi. Nek mbiyen ki tembange ya wutuhe ya buka teluk kae tanya jawab padane karo yoga kae. Wingi dolanan di Bu. Yo diwangtuli nang gembira luka. Dina minggu teneh nonton warna-warna aku njur lagi gadai ana untane ana munyuk-munyuk ana kuwi mbiyen ngono kuwi ning gandeng biyen ki karo dalang sepuh jaman isih model pita kaset kae iki digarap jenggleng mongko le jenggleng kuwi nabrak cakepan dadi le garap ngene iki lho Nduk wingi dolanan ibu nang gembira loka dina minggu teneh dangdung tung jeleng ditabrak gamelan kuwi njur cakepan nonton warna-warnane sindene mandek dadine nang rekaman kaset ki ora ana cakepan warna-warna kuwi lah. Njur nang kaset ki do ditedak sinden-sinden nom kuwi yo ora nganggo cakepan nonton warna-warna Nduk mulane njur sak perangan yo sing do kleru yo njur dadi kleru mulane njur saiki dina minggu teneh gajahe ana untane ana munyuk-munyuk ana kuwi sing saiki beredar mergo nyonto kaset sing ora ana cakepane nonton warna-warna Nduk kuwi masalahe nang kono kuwi. Ngono kuwi to mak. Lah iya nek umpamane le gawe jenggling kuwi ora nabrak cakepan yo isih utuh. Contone ngene iki lho Nduk. Wingi dolanan ibu nang gembira loka dina minggu teneh nonton warna-warna. Lah kene iki nek dijenglengke ora apa-apa dandung-dandung jenggleng. Engko yo lagi gajahe ana, untane ana, munyuk-munyuk ana. Kuwi dadine wutune wong biyen ki le. Jenggleng iki pas nabrak cakepan ngono kuwi lho dongenge iki jaman biyen dijenglengke karo simbane nabrak nggon cakepan nonton warna-warna mlane saiki ana tembang sing geseh dadine lucu nek liyane dina minggu iki gajah apa ya do lunga ora ta mau dina apa wae iki gajah munyuk unta munyuk karo unta iki tetep nang gembira luka ngono kuwi ta dongenge. Lah iya ngono kuwi lah mulane nek kowe saiki nembang apa nulis cakepan kuwi ya kudu digenepi Nduk. Wingi dolanan ibu nang gembira luka dina minggu teneh nonton warna-warna gajahe ana untane ana kuwi dadine wutuh ya. Nek sing batut kleru ki ya nek ora gelem dandani ya tetep kleru sak deke to Nduk. Ngono ya mak. Ya iya ya wis kuwi wae Nduk. Tak sejarah itu ngengi ngono kuwi. Sampun Mas Giman Binur Seto matur nuwun paringi pengertian nuwun.
1: Matur nuwun nggih. Mas Sehatin. Ha nggih kula gambar kuwi. Nembe mangertos menika. Nggih mila. Menawi mboten dina minggu kula gajahe do cuti. Nggih matur nuwun rawuhipun Mas Sehatin. Tansah kula tenggo rawuh panjenengan nggih. Salah singipun monggo menika katur panjenenganipun Pak Wening wonten ing Wonosari nggih sampun kepareng rawuh monggo kula aturaken medalipun monggo.

0: Dalu Sutisna geguritan RRI Yogyakarta menika nderek gurit lakon kanthi judul Jagong Manten Upacara Tradisi Jawa. Ginurit dening Eri Wening Purnama utawi Cak Wening. Durung pantara suwe iki aku jagong manten ing tlatah Ngawi Jawa Timur. Indahe bos seneng ing pikirku awit ing jaman saiki isih ana sing kersa kagungan mantu kanthi upacara adat Jawa rada komplit mangkat. Mula banjur keprungu wonten sasmita saking sang dalang manten pilih putra pangeten Sarimbit sampun paripurna ngene sinungging paes mulas wadana ngadi salira wonten ing salebeting bali mayang arum kete paswangi. Kepareng badhe nindakaken upacara panggih. Yawet wis kapiarsi unguling gending ketawang Ibu Pertiwi asung sasmita pilih pengantin putri saking sak lebeting Bali Wisma Bali Pawiwahan tumuju wonten ing sak ngandheping kori utawi regol Pawiwahan. Pengantin kakung uga saya caket ngene sami tindak lumampah tumuju ing sak ngajenging kori regol Pawiwahan. Ing kori regol Pawiwahan iki mau pinajang katata titik pinatut janur kuning kang tumelung malengkung ing kanan tumengeng kiring datan keri pisang rojo sak tundun ing kanan kiring uga tebu wulung sak uyun pariwulen sak angkan godhong waringin to godhong apa-apa uga cengkir gading to klopo gading lamun wektu cukup iki bisa kanggo panyandura rumangka wedharan. Banjur pangantin putri anggenipun mapak to methuk praptane pangantin kakung saya caket sigro mbebalang suruh tau sedah tinang sulan lawi wenang ugi pengantin kakung pralambita iki wis jadi pilihan jatuh keramaning pengantin Sarimbit. Panen kakung banjur mecah kanang antigo tau tigan ayam pralambita pilih pengantin sampun pecah penggali lamun wis dimugi winangi masakala kepareng badhe misah tanggal jape saking romolan ibu wontene pengantin putri sigro amiji ampean pengantin kakung sampun cumawis ing bokor toyo lan sekar mawar melati kenongo lan sanes-sanesipun pralambita kagem resiki sedayaning sukerto resik lairan batin yang ginipun badhe lumebet gesang bebrayan sesarengan. Pengantin putri banjur jumeneng jajar karo pengantin kakung ing kene keng ibu wis nyamak taken selindur atau selendang warna jenar atau warna putih sinengepan ing pamidangan pengantin Sarimbit ya risang ayu miwah risang abagus ing Kanjeng ibu kepareng anuntun tumuju ing sasoning perlenggahan ya ing kene ngemu sasmita bulih pengantin Sarimbit muga tansah tinuntun wonten ing budi rahayu nengenaken ing bener saha nilaraken saking tindakan istan wontene Kanjeng Rama ingkang Maroto Suto Margyo Siwi tutpuri handayani ing sak wingking pengantin Sarimbit ugi kadherekaken para sanak kadang witakaro. Sawise pengantin Sarimbit dumugi lenggah jajar ing sasana kang wis pinajang banjur pengantin Sarimbit nindakaken upacara kacar kucur. Kacar kucur kasuwun legi tansah rejeki tansah lancar lan kumucur. Paring sasmita bilih pengantin kakung gadah tanggal jawab ngupati rezeki buka wastra namun wis pikantuk kapasaraken dumateng pengantin putri ingkang nyekapaken amber rezeking keluarga kanthi sesanti gemi setiti ngastiti lan ati-ati. Paripurna nindakaken upacara kacar kucur pengantin Sarimbit nindakaken upacara darwalimahan utawi dedulangan pengantin kakung lelaji dumateng pengantin putri sak wangsulipun pengantin putri lelaji dumateng garwanipun linandhesan raos tresna sejati yih tresno dumateng garwa kakung lan putri uga tresno dumateng romo ibu tresno dumateng gusti kang murbeng dumadi ugi utami tresno dumateng sesama samine ngagesang. Paripurna nindakaken upacara walimahan jumurung ing karsa tanggap sasmita pengantin Sarimbit sigro jengkar banjur tumuju ing pangkoning romo lan ibu estining setya kepareng ngasung pangabekten nyuwun widi pangestu dumateng yang asepuh. Sungkem datang Kanjeng Rama, awit Kanjeng Rama ingkang minangka dados nitisaken wiji purwakaning dumadi dumateng Kanjeng Ibu lan Kanjeng Ibu ingkang sampun sembodo lan kuwawa yoga broto lelinting ing kandungan sak lamining Nawacandra Dasari krumit ing sak dening kandungan sak suwene 9 bulan 10 dina ing kanan saiki pengantin sarimbit wis mas lumebet alam kadewasan lembut gesang bebrayan pangudas maring dhewe pengantin sarimbit srumanekung nenuwun mugi Gusti Kang Mulyanakung tansah paring songsong agung. Jawet iki mau pengantin sarimbit banjur tumetesaken luh utawa tumetes ing waspa ing pangkoning rama ibu. Lamun cinanda waspa iki mau pindha mutiara rinunce. Rama ibu namung paring pangestu ugi kanthi luhuring penggalih nuwunaken menawi Gusti Kang Maha Agung. Panipun nindakaken upacara sungkeman, pengantin sarimbit banjur lenggah jajar malih wonten sasana kang wis pinajang ing kanan kiring kaabet kembar mayang sak kloron. Estining setya pangudas maring dhewe pangantin sarimbit muhung nenuwun jumuring donga pangestu saking sanghyanging para tamu. Pandan Sari Wonosari akhir September 2016 tak wening. Matur nuwun Pak Sugiman RI Yogyakarta, salam budaya rahayu rahayu matur nuwun.
1: Inji matur nuwun rawuhipun Pak Wening ji. Kepareng rawuh wonten ing dalu menika paring andaran ye. Sugeng dalu katur panjenenganipun Bapak Kasiono ingkang lenggah wonten ing Bulawen. Dalam dikatasi keparangnya wici monggo mbok menaik keparang rawuh paring keguritan menopo lelakon tansah kulo tenggo rawuh penyeningan. Selajengipun sugeng dalu matur nuwun rawuhipun kulo tampi menika saking penyeninganipun Ibu Tini wontening nitiprayan keparang rawuh paring andaran lelakon ye. Monggo-monggo kulo aturaken wedalipun sumonggo kaparingno lelakon.

0: Sugeng dalu lelakon. Sugeng dalu Mas Sugiman Dwinur Seta. Kepareng kula badhe ngaturaken lelakon. Lelakon kanthi ira-iran macan lan ula. Dinten Rebo tanggal 3 Juli 2021 watawis jam 8 dalu kula pun ampiri Pak Rahayu Santoso saking Brajan badhe maca patan wonten ing adicara midodareni wonten dalemipun Mas Marjuki rumiyin siswa SMP Mbangun Jiwa kasihan Bantul. Mas Marzuki dalemipun kenalan Mbangun Jiwa. Jebul sopiripun Mas Rahmat putranipun Pak Rahayu Santoso. Wela Mas Rahmat dudu ta iki anak lanang ya? Nggih Bu. Rumiyin ugi siswa wonten SMP Mbangun Jiwa. Pripun Mas kabare? Sae Bu. Lah kok mandek nang kene to ora ning latare nggone butini. Kono ya iso kok nggo muter. Nggih Bu, kula isin e. Weh, lah kok isin ki ngapa to? Saiki wis sukses to Mas. Pak Santoso ngendika. Pengestune Bu pun rampung. Ya kuliah ya pun kerja ini kuliah-kuliah malah mendek sejarah ya Bu sing jenengan kucal rin. Oh nggih ta Mas Rahmat ki nyibuk sejarah apa seneng karo butini le cerita sejarah? Nggih Bu, nggih niku Bu karene nek nyeritake iki cetha ngoten. Mungkin dusun kenalan Mbangun Jiwa jam 8:30 ning dereng saged mlebet amargi nembe kangge kenduren menawi daerah mriku dalu bakdo ngisak jam 8:00 nembe rampung sareng badhe mlebet sami salaman kalian Mas Marzuki lan sisihanipun menika nggih murid mocapat pun awiti jam 12 dalu nanti sekar dandang kula pun awiti dening Mas Marzuki ingkang kagungan kersa menangka wiwitan kangge margi tamu lan nyuwun donga pangestu anggenipun badhe nikahaken badhe mahargya putrinipun awit sampun lampahi ijab wonten ing dinten Senin tanggal 1 Juli wonten Kalimantan. Lajeng kinten-kinten jam 11 dalu Mas Marzuki nyuwun supados ingkang sami maca pat kersa nabuh gongso kangge selingan. Wonten ingkang mboten kersa, ingkatah ingkang kersa, kula lajeng nabuh kenong. Gendhingipun ladran Sriwilujeng, kijing miring, pangkur, dumugi wirama wilet, pun lajengaken playon lan palaran. Mas tunggal jam tabuhan kangge selingan menika wau. Lajeng kalajengaken maca pat malih. Nanging gandeng sampun jam 12 dalu Pak Tupiran menapa wakil kanca-kanca maca pat Rarasmoyo kapanuwun kasihan. Nyuwun pamit. Kepungsun pamit. Awit sampun dalu lan griyanipun tebih. kasumanggaaken ingkang saking krebet pajangan nglajengaken maca pat. Sampunipun samipun aturi dar lajengipun pamit. Kula mangkatipun kalian Pak Santoso, wangsulipun ugi nderek Pak Santoso. Kula kalian Bu Rati. Kawontenan sampun dalu dados sepi. Wah, nek ngene iki marai kelingan dek ning Lipar nggih, Pak. Dengan pirang tahun to Pak teng Lipar niku? Oh, kula 14 tahun, Bu. Oh, nggih to. Anak kula mung gangsal tahun e. Saking tahun 79 dugi 89. Wah, kula tahun 80, Bu, tekan 94. Ten rikoryen wonten cerita nek tasih wonten macan mboten, Pak? Weh, lah ana, Bu. Lah kan saku iki lagi nulis to bengi-bengi. Cendelane dibuka. Lah nang cedhak cendela iki ana macan liwat. Banjur kancaku bengok-bengok. Lawange wis ditutup. Cendelane ditutup. Ning dinjen saka nggon cendela kaca. Jebul macan kuwi arep ngombe, Bu. Wah, kancaku wis entek atine. Nek ora ana sapa-sapa ning dhewe. Lah nggih, Pak. Anak Florian niku diceritani ngenten iki. Wonten sripah wis dikubur. Lah niku esuke niku pun didudah. Pun mboten nenten. Ing kanton napa lurupe nika. Dadi digondol macan se. Larak nggih marahi merinding to. Florian tahu lho, Pak, bengi-bengi niku golek banyu teng kalen. Nika ngidul mah cedhak bukus mah nika. Apa ora wedi nek diceritani ngoten niku. Wah, nek kalingan critane marai medeni. Lah jane wonten malih cerita niku pitik tawi ayam kampung niku enjingnya sami pecah gemletak tengah dape niku mah saben bengi wonten ayame mboten ical ning pun pecah teng mriku jebul sik dijupuk niku jeroane dadi mung dijupuk saka mburi sarang diindek utawi dipun sedhetaken jebul niku di sumber ula di pangan ula terus ulane mlebet saking wingking ndodos jeroan niku cerita jaman ten Lipar tahun 80 dumugi 89 kok ana ya kaya ngono maksud nek nganu rak ya dipangan sak pitike kok mu dijupuk jeroane lah nggih ku karang gak isi hukah alas seri ko macan we ono kok apa meneh ulo makaten masuk Iman Timur Seto cerita lelakon lembarek kinten nge agem Mas Marzuki lembarek pingah sampun kaleksana nangganipun molo krama akan ingkang putra mungkin tetes lelakon ingkang
1: inji matur nuwun rawuhipun Ibu Tini wonten ing niti perayaan ye. Sampun kepareng paring menapa andaran lelakon tansah kula tenggu rawuh panjenengan wonten ing giaran geguritan lan lelakon candhaipun. Sugeng dalu katuraken ingkang tasih kepareng nyawiji midhangetaken giaran geguritan lan lelakon dalu menika. Matur nuwun nggih panjenenganipun Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perum Banteng Jalan Kaliurang. Ugi katuraken sugeng dalu matur nuwun kadang kula werda Mas Murtolo wonten ing Jetis Caturarjo Sleman tasih kepareng nyawiji setunggaling gurit peparing saking SD nggih. Kula aturaken namung menawi wonten kirangipun saestu nyuwun pangapunten nggih.

lan dudut rasa. Rino wengi kebidung tresnamu kang mung patamurgana ora bukti nyoto rasaku keloro-loro koyo den pini loro remuk rempu dadi rempun rasaku seprono seprene urung bisa kelakon bebarengan urip rasane kaya kesiksa rasane

matur nuwun paring kuritipun Bunda Ratu Genita nggih wonten ing dalem menika. Tansah kula teng rawuh panjenengan ngregengaken kiaran kekuritan lan lelakon Kidung Tresna wonten ing dalem menika. Salajengipun monggo menika saking panjenenganipun Mbak Rita Nuryanti nggih, Mbak Rita Runa Nuryanti paring kekuritan, monggo katuraken.

0: Jare dening Rita Nuryanti. Jare lair iku utusane batin. Kineo tembungmu alus manuhoro, sadermo tutup ati kebak wiso. Jare bondo donya mung titipan, kineo gula kang keemut legi, digegeki nganti tumekane pati. Jare urep mung mampir ngombe, kineo opo-opo legender kleler-kleler klebu. Eman-eman ususmu bledos muncrat. Jare jabatan iku amanah, kineo gedekke aluamah, adikang adikung adikuno, pindo piso nanggingi kang kuoso. Jare urip mono bakal mati, kineo lirwo sangkan paraning dumadi. Apa nedyang langsungi? Hihi.
1: Inji matur nuwun nggih jeng Rita Nuryanti saking Gunung Kidul kepareng rawuh paring geguritan wonten ing dalu menika. Salajengipun monggo menika Mbak Ayu Daliem saking Minomartani paring geguritan nggih. Juraganku umuk. Monggo-monggo katuraken monggo.

Sutresno Budoyo sampun badhe paripurno pepanggihan panjenengan sedaya lan kula wonten ing giaran geguritan lan lelakon dalu menika. Tentu kemauan ing pangajap lumaraping giaran menika saestu saged ndamel renaning penggalih mimbui raketing kekadangan raketing pasdirian ugi mimbui tresno panjenengan sedaya lan kula dumateng seni budaya Jawi mliginipun seni sastra geguritan lan lelakon ing wusana matur nuwun awit paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran geguritan lan lelakon dinten Selasa candhaipun. Kepareng kulo pamit mundur, nuwun, nuwun, matur nuwun, kidung panuwun, mungkasi pepang.

0: tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti nglengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.
1: Kula Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogyakarta Hadiningrat sumrambahipun ing nagari Indonesia.

sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.